anope odofo bo mpaye enye empaye kwadwro enye empaye eniha mpaye akwadwro mpaye ese wo bo mpaye ese wo mo mpaye eni erade nkasa sempaye no wa modie a obekwa akoto obekwa akoto mpaye no. Prayer is not for sale.